0: بىرى بولۇپ، بازاردا ناھايىتى ئالقىشقا ئېرىشكەنىدى. باغۋەن ۋاڭ جىڭجۇڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: باغدا كۈنىگە 300 نەچچە ئادەم بىرلا ۋاقىتتا شىنمەي ئۈزۈپ ئايرىپ يەشىككە قاچىلاۋاتىدۇ. نەق مەيداندا بىر تۇتاش يولغا سالىمىز. ھەر كىلوگرامى 7 يۈەن 5 مو. ھەر مو يەردىن 1 توننىغا يېقىن شىنمەي ئالىمىز. ئاساسلىقى شاڭخەي، گۇاڭدۇڭ، فۇجيەن قاتارلىق جايلارغا ساتىمىز. ھەممە شىنمەينى يىغىپ بولۇشقا يەنە تەخمىنەن 15 كۈن كېتىدۇ. نۆۋەتتە سانجى شەھىرىدە خۇڭتى، جۈيفاڭ، شاخەي، ماتى قاتارلىق 15 خىل سورتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 21 500 مو يەردىكى ئۈزۈم مەركەزلىك ئۈزۈش مەزگىلىگە كىردى. باغۋەنلەر ئۈزۈمنى يەشىككە قاچىلاپ ئېغىرلىقىنى ئۆلچەش، ئاپتوموبىلغا قاچىلاپ سىرتقا توشۇش بىلەن ئالدىراش بولدى. تۈركۈم تۈركۈم ئۈزۈملەر گۇاڭدۇڭ، خېبېي، لياۋنىڭ، خېيلۇڭجياڭ، جياڭسۇ قاتارلىق ئۆلكە شەھەرلەرگە توشۇلۇۋاتاتتى. سانجى شەھىرى داشىچۈ بازىرى لۇڭخې كەنتىدىكى شاخەي لەنمەي ئۈزۈمىنىڭ تاتلىقلىق دەرىجىسى 22 گرادۇستىن 25 گرادۇسقىچە بولۇپ، رەڭگى ياخشى، سۈپىتى ئېسىل بولغاچقا بازاردا تەمىنات ئېھتىياجىنى قاندۇرالمىدى. سېتىۋالغۇچى سودىگەر جاڭفۇ گاڭ مۇنداق دېدى: بۇ ئۈزۈمنىڭ شەكلى چىرايلىق، تەملىك. يېقىندا 3 ئاپتوموبىل ئۈزۈم سېتىۋېلىپ ئەۋەتتىم. يەنە بىر ئايدىن كۆپرەك ۋاقىتتا تەخمىنەن 300-400 توننا ئۈزۈم سېتىۋالىمەن. سانجى شەھەرلىك ئورمانچىلىق ۋە ئوتلاق ئىدارىسىنىڭ باشلىقى يۈمىڭبو مۇنداق دېدى: ئۈزۈمنى 9 ئاينىڭ ئاخىرىغىچە ساتىمىز. بۇ يىل ئۈزۈم ئومۇمىي ھوسۇلىنىڭ 38 000 توننىغا، ئومۇمىي مەھسۇلات قىممىتىنىڭ 170 000 يۈەنگە يېتىشى مۆلچەرلەندى. باغراش ناھىيەسىنىڭ چېكىننۇر يېسى دۆلەت 3A دەرىجىلىك شىخەي شاپتۇل چېچىكى ئېكولوگىيە مەنزىر رايونىدا يېشىل يوپۇرماقلار ئارىسىدىكى قىپقىزىل شاپتۇللار كۆزنى قاماشتۇرۇپ تۇراتتى. يۇمىلاق، توقلۇقى، رەڭگى كىشىنى جەلب قىلاتتى. شاپتۇللۇق باغنىڭ مەسئۇلى فاڭ نەن ھازىر شاپتۇللۇق باغدا شاپتۇل ئۈزۈش باشلانغانلىقى نۇرغۇن ساياھەتچىنىڭ داڭقىنى ئاڭلاپ شاپتۇللۇققا شاپتۇل ئۈزۈشنى ھېس قىلغىلى، شاپتۇلغا ئېغىز تەككىلى كەلگەنلىكىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ يىل كىلىمات شارائىتى مۇۋاپىق، شاپتۇلنىڭ يېتىلىشى ياخشى، تاتلىقلىق دەرىجىسى يۇقىرى، ھوسۇلى ياخشى بولدى.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرلىرى لەيمىڭ رۈن چېچاۋ خەۋەر قىلىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق 15 نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ۋە 11 نۆۋەتلىك مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى 8 ئاينىڭ 17 كۈنى ئۈرۈمچىدە ئۆتكۈزۈلدى. بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقە 8 ئاينىڭ 21 كۈنى غۇلجا شەھىرىدە باشلىنىپ، 9 ئاينىڭ 6 كۈنى قەشقەر شەھىرىدە ئاخىرلىشىدۇ.
0: بۇ نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىدە تيانشاندا ئارزۇنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش، نادىر مۇسابىقىلەردىن ھۇزۇرلىنىش باش تېما قىلىنىدۇ. ھەر قايسى ۋىلايەت، ئوبلاس، شەھەرلەر ھەمدە بىڭتۈەندىن بولۇپ 15 ۋەكىللەر ئۆمىكىدىكى 14 600 تەنھەرىكەتچى، تېرنېر ۋە خىزمەتچى قاتنىشىدۇ. بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقىدە ئىلى ۋە قەشقەردىن ئىبارەت 2 مۇسابىقە رايونى تەسىس قىلىنىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە ئىلى مۇسابىقە رايونىدا ياشلار ئۆسمۈرلەر گۇرۇپپىسى بويىچە يېنىك ئاتلېتىكا، سۇ ئۈزۈش، پۇتبول، ۋاسكىتبول قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 18 مۇسابىقە تۈرى ئاممىۋى مۇسابىقە پائالىيىتىدىن 13 ئۆتكۈزۈلىدۇ. قەشقەر مۇسابىقە رايونىدا ئىلەڭگۈش ئۇچۇش، بۇقچىلاپ ئارقان تارتىشىش، ياغاچ ئاياغدىم ئېڭىش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنتەربىيە مۇسابىقىسى تۈرىدىن 13، مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنتەربىيە ئويۇنى تۈرىدىن 10 ئۆتكۈزۈلىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا ئات ئۈستى ماھارەت تۈرلىرى كورلا شەھىرىدىكى شۆبە مۇسابىقە مەيدانىدا ئۆتكۈزۈلىدۇ. ئاپتونوم رايلىق تەنتەربىيە ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، ئىدارىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى كاڭ يۇڭ شىن مۇنداق دېدى: 8 ئاينىڭ 16 كۈنىگىچە ئىلى مۇسابىقە رايونىنىڭ ماھارەت تەنتەربىيەسى تۈرىدە قارغا ئېتىش، چامباشچىلىق، ئوقيا ئېتىش، بوكس، چېلىشىش قاتارلىق 13 چوڭ تۈرى تاماملىنىپ 2913 مېدال بارلىق كەلدى. تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى گىربىدە ئانارنىڭ شەكلى يادرو قىلىنىپ، مىللەتلەرنىڭ ئانارنىڭ دانىسىدەك زىچ ئۇيۇشقانلىقىغا سىمۋول قىلىندى. قۇت بويۇمى جۈنجۈن بىلەن ياڭياڭ، ئىلى ئېتى، قەشقەر بارچۇق قويىغا تەقلىد قىلىنغان بولۇپ، جەنۇبىي شىمالىي شىنجاڭنىڭ قەلبداشلىقى، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ئىناق بىللە ئۆتۈۋاتقانلىقىغا سىمۋول قىلىندى.

ئۆزىغا سىڭدۈرۈپ، خەتتاتلىق ئاقارتىش ئۆزگىچە دەرسىنى دائىملىق تەسىس قىلىپ، تەۋەلىكتىكى خەتتاتلىق ھەۋەسكارلىرى، كەسپىي خەتتاتلىق ئوقۇتقۇچىلىرىنى ھەقسىز دەرس ئۆتۈشكە تەكلىپ قىلدى. دەرس ئەڭ ئاساسىي بىلىم بولغان قەلەم تۇتۇش قىياپىتى، ئاساسىي بىخۇا، ئولتۇرۇش ھالىتىنى قېلىپلاشتۇرۇشتىن باشلىنىپ، خەنزۇچە خەتنىڭ قۇرۇلمىسى ۋە يېزىش ماھارىتى تەرتىپ بىلەن چۈشەندۈرۈلۈپ، خەنزۇچە خەتنىڭ ئۆزگىرىش تارىخى، ئائىلە ئىستىلى، ئائىلە تەربىيەسى قاتارلىق مەزمۇنلار ماس قەدەمدە سىڭدۈرۈلۈپ، بالىلارغا بىر بىخۇا، بىر سىزىقتىن خەنزۇچە خەتنىڭ گۈزەللىكىنى ھېس قىلدۇرۇپ، ئۇلاردا دىققىتىنى مەركەزلەشتۈرىدىغان، سالماق بولىدىغان پەزىلەتنى يېتىلدۈردى. كېيىنكى قەدەمدە دۇڭچۇڭ كوچا باشقارمىسى يېڭى دەۋر مەدەنىيلىكى ئەمەلىيەت ئورنى قىزىل گالىستىكلۇقلار كىچىك دەرسخانىسىنىڭ يۈرۈشۈش مېخانىزمىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، دەرس بىلەن تەمىنلەشنى ئۈزلۈكسىز بېيىتىپ، جەمئىيەت بايلىقىنى بىرىكتۈرۈپ، مۇلازىمەت تەدبىرلىرىنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ، ھەقىقىي تۈردە قىزىل گالىستىكلۇقلار چوڭ دەرسخانىسىنى ئاتا-ئانىلار خاتىرجەم بولىدىغان، بالىلار ياخشى كۆرىدىغان ئۆسۈپ يېتىلىش بازىسى

0: ئىقتىساد ۋە جەمئىيەتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تېخىم ياخشى مۇلازىمەت قىلىشى كېرەك. يىغىندا باشقا ئىشلارمۇ مۇھاكىمە قىلىندى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەش بۈگۈن ئايلىق كېڭىشىش سۆھبەت يىغىنى ئېچىپ، سۇ بايلىقىدىن تۈجۈپىلىك تېجەشلىك، يۇقىرى ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشنى كۈچەيتىش باش تېمىسىنى چۆرىدەپ، ھاكىمىيەت ئىشلىرىنى كېڭەشتى. ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى نۇرلان ئەبىلمەجىن يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى ھەمدە سۆز قىلدى. يىغىندا سىياسىي كېڭەش ئەزاسى مۇتەخەسسىس ئالىم بولۇپ، 11 ئادەم باش تېمىنى چۆرىدەپ، ھاكىمىيەت ئىشلىرىنى مۇھاكىمە قىلىپ چارە تەدبىر كۆرسەتتى. كۆپچىلىك تۆتنى سۇغا قاراپ بېكىتىشنى قاتتىق ئەمەلدە كۆرسىتىپ، سۇ بايلىقىدىن ئىنچىكە ھېسابلاپ ياخشى پايدىلىنىپ، زامانىۋى سۇ تورى قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، شىنجاڭنى يېزا ئىگىلىكىدە سۇ تېجەپ ئۈنۈمنى ئاشۇرۇشنىڭ يېڭى يۇقىرى پەللىسىگە تىرىشىپ ئايلاندۇرۇپ، جەنۇبىي شىنجاڭدا كەلكۈننى بايلىققا ئايلاندۇرۇپ پايدىلىنىشنى كۈچەيتىپ، يېڭى دەۋردىكى كارىزغا ۋارىسلىق قىلىپ ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇپ، يېزا ئىگىلىكىدە سۇ تېجەش پۈتۈن زەنجىرلىك سىستېمىسى بەرپا قىلىپ، سۇغۇرۇش رايونىنى زامانىۋى ئىلاشتۇرۇپ ئۆزگەرتىشنى تېزلىتىپ، يەر ئاستى سۈيى زىيادە تارتىلغان رايونلارنى ئۇنىۋېرسال تۈزەشنى بىڭتۈەن بىلەن يەرلىك ھەمكارلىشىپ ئالغا سۈرۈپ، دەريا ۋادىسىنى سىستېمىلىق تۈزەشنى كۈچەيتىپ، سۇ ۋە قۇرغاقچىلىق ئاپىتىدىن مۇداپىئەلىنىش تۆۋەن چېكىنى چىڭ ساقلاش تەكلىپى بەردى. نۇرلان ئەبىلمەجىن مۇنۇلارنى كۆرسەتتى. ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇچ ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ سۇ ئىدارە قىلىش توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرما تەلىپىگە ئاساسەن يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بېكىتىپ بەرگەن 5 چوڭ ستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، سۇ بىخەتەرلىكى ئۈنۈملۈك كاپالەتلەندۈرۈلىدىغان، سۇ بايلىقىدىن يۇقىرى ئۈنۈمدە پايدىلىنىدىغان، سۇ ئېكولوگىيەسى كۆرۈنەرلىك ياخشىلىنىدىغان تۈجۈپىلىك تەرەققىيات يولىدا قىلچە ئېغىشماي مېڭىپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇشنى كۈچلۈك سۇچىلىق تېرىكى ۋە كاپالىتىگە ئىگە قىلىش كېرەك. نۇرلان ئەبىلمەجىن مۇنۇلارنى بىلدۈردى. مەۋقەنى شىنجاڭنىڭ رايون ئەھۋالى، سۇ ئەھۋالىغا قويۇپ، سۇنى پۈتۈن جەريانلىق ئىدارە قىلىشنى سىستېما تەپەككۇرى ئارقىلىق بىر تۇتاش پىلانلاشتۇرۇپ چىڭ تۇرۇپ، سۇ ئاپىتىدىن مۇداپىئەلىنىش، سۇ بايلىقىنى تېجەش، سۇ ئېكولوگىيەسىنى قوغداش ۋە ئەسلىگە كەلتۈرۈش، سۇ مۇھىتىنى تۈزەشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ئالغا سۈرۈپ، ئادەم بىلەن سۇ ئىناق ئۆتۈشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈش، سۇچىلىق ئۇل ئەسلىھەسىنى زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنى تېز ئالغا سۈرۈپ، سۇ بايلىقىنى تەقسىملەش ۋە سۇ بىلەن تەمىنلەش كاپالەت سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، جەنۇبىي شىنجاڭ بىلەن شىمالىي شىنجاڭ ئارا ۋادىلار ئارا سۇ بايلىقىنى تەقسىملەشنى ئەلالاشتۇرۇپ، رەقەملىك قوش كېزەك سۇچىلىق قۇرۇلۇشىنى پۇختا ئالغا سۈرۈپ، سۇ بىخەتەرلىكىنى كاپالەتلەندۈرۈش ۋە سۇ بايلىقىدىن يۇقىرى ئۈنۈمدە پايدىلىنىشقا رەقەملەشتۈرۈش ئارقىلىق قۇۋۋەت قوشۇش، بايلىقتىن تۈجۈپىلىك تېجەشلىك پايدىلىنىش سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، تۆتنى سۇغا قاراپ بېكىتىش پىرىنسىپىنى يىرىك پىلان تۈزۈش، تۈر تەستىقلاش، كەسىپ جايلاشتۇرۇش پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىگە سىڭدۈرۈپ، ھۆكۈمەتنىڭ تەڭشەش تىزگىنلەش فۇنكسىيەسىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇپ، بازارنىڭ سۇ تېجەش ئىچكى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى قوزغىتىپ، ئورتاق قۇرىدىغان، ئورتاق بەھرىلىنىدىغان، ئورتاق ئىدارە قىلىدىغان سۇ ئىدارە قىلىش يېڭى ئەندىزىسى بەرپا قىلىش كېرەك. يىغىنغا قاتناشقان مۇناسىۋەتلىك تارماقلارنىڭ يىغىندا ئورتاق تونۇش شەكىللەندۈرگەن پىكىر تەكلىپلەرنى پائال قوبۇل قىلىپ، كېڭىشىش نەتىجىسىنى ئۈنۈملۈك ئايلاندۇرۇشقا تۈرتكە بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن. مۇقىيەت جار مۇقامەت يىغىنغا قاتناشقانلارنىڭ پىكىر تەكلىپلىرىگە جاۋاب قايتۇردى. ياڭيۇڭ، ھەسەنجان ئەخمەت، شىگاڭ، ۋاڭ گۈيسى، ئەنۋەر ئىبراھىم قاتارلىقلار يىغىنغا قاتناشتى. ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەش نوپۇس بايلىق مۇھىت كومىتېتىدىكى مۇناسىۋەتلىك مەسئۇل يولداش تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش ئەھۋالىنى تونۇشتۇردى. ئاپتونوم رايونلۇق سۇچىلىق نازارىتى، يېزا ئىگىلىكى يېزا نازارىتى، تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى نازارىتى قاتارلىق تارماقلار ئىنكاس قايتۇردى.
0: ئەمدى 15-نچى 5 يىلنى ياخشى باشلاپ، يېڭى مۇساپىدا جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەيلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى. ئالدىنقى 20 يىلدا شىنجاڭ بويىچە كۆلەمدىن يۇقىرى سانائەتتە چىقىرىلغان پاكىز ئېنېرگىيەلىك توك 100 مىليارد 546 مىليون كىلوۋات سائەتكە يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 21.1% كۆپەيدى. Шинжаң генератор сығымы білен чықырылған токны сіжіл ашырыш білен білі. Ең энергия кәсіпінің ток чықырып электр торығы yollaştын. Жабдық ясаш, қобыл қылып шілетеш, айланма пайрыныш бүтін зәнжері шәкілләндіршігі тез түрткі болмақта. Баркүл нақиясының тақы базардығы еңдің күлініп атқан кәсіпбер районыда Сәнге Иғыр Санаат Құрухи Баркүл Шамал Электрі Жабдықы Чәклік шеркетінің ақыл ішіліп чықырыш линиясы бүтін сүрәтлен юріштіріліп, 100 метрлік Шамал генератор қаныты түркімліп ясылып атыды. Шеркетнің мәмірі директорі Ян Чау Мұхбирға қарқанының бойыл мәсулат еңлаш қадымыны тезлетіп, чоң типтіке али дәрежілік мәсулатларыны базары ектияжыға дәл ұдырлаштырғалықыны әйтіп мұндақ деді. Оқшаш болмаған генератор тұпығы масылаштырыш үшін елгірке 86 метрлік қеліпіне 95.5 метрлік, 107 метрлік вән азырқи 112 метрлік қылып өзгертіп, генератор қанытының дәретісіне ұзжыл өстірдіқ. Бүгінгі күнде құмыл, Шенжан бойынша көлімі әң чоң шамал электр жабдық ясымчылығы базасы құрып, шамал генераторы, генератор қанаты, генератор мұнарыны мүкеммел ішіліп чықырыш ықтыдарыны шәкілләндіріп, адди халдығы құраштырыштың өз алдығы ясаштай қалқышын әмәлге ашырды. Алдыңғы 20 жылда базадағы 32 қарқанының мәсулат қымметі 3 миллиард 520 миллион юан етіп, бұлтырқы шөмезгелдіктің 46.8% көпейді. Шинжаның ясымчылық әмәлі күші үзліксіз күші еш білін білі, ең энергия қобыл қылыш мұхеті сіжіл кенайды. Алдыңғы 20 жылда Шинжаңда чықырылған ең энергиялық ток 89 миллиард 300 миллион киловатт сағатке етіп, чықырылған омыми токның 30.147%-ні келеді. Сыртқы еткізілген ең энергиялық ток 27 миллиард 840 миллион киловатт сағатке етіп, бұлдырқы шөмезгелдігінің 33.19% көпейді. Үрімче Ганчуэмпо Қысат Техник Тарақият районы дөлетіміздің 5-ші түркімдегі көпәйімі токны тәқсімліш ұслағаты сынақ нұқтысы. Бұ жай, ешіл ток, көпәйімі токны тәқсімліш торы, абуныче бірләш түрілген ток білен тәмілліш, шілтіш ең әндейісіне ижады барпа қылып, Жануби Бақчы районыны ешіл ток білен қаплаш нәспітіне 100%-ке еткізіп, селси асасыдгі материал, ең материал, көмір химия санайты сасыдгі 32 ноқтылық санат қарқанысыне пақыз ток білен бейбасы тәмілледі. Дөлет энергия құрухи Шинжан Ганчуэмпо универсал энергия чәкілік шіркеті юріштіріш, тәкшіріш мәркізінің муабын модері Жан Хуңвен мұндақ деді. Йорықлық ол шамал электр қатарлық ең энергия байлықтың пайдынып, Бақчы районыңдағы қарқаларыны ешіл ток білен бейбасы тәмілдіді. Ең энергия шілтіш тәсболыш мәселісіне юқыры үнімді әл қылыплық алмай, қарқаларының ешіл ток етрап намысы еліші, ешіл ішіліп чықырышыны мән бәдін дәл жайды сүріштіргілі болыдыған энергия тіркеге еге қылды. Шинжан кейінгі қадамда ең энергия кәсіп экологиясын сыжыл мүкеммәлләштіріп, күшіні топлап ең энергия али жабдық ясымчылықыны тәрәқи қылдырып, көпмәнбәлі қобыл қылыш жолыны кеңейтіп, байлықтың айланма пайдаланышына алғы сүріп, ешіл ток чықырыш, жабдық ясаш, өз жайды шілтіштек мүкеммәл кәсіп еп қалқысын рабаллаштырды.
1: Стансымыз мұхбері Дунжи Юн хәбәр қылды. 8-ші айның 18-ші күні Санжи облысының Гучон наясыға жайлашқан диаметрі 110 метр келедіған радио телескоп түріде антенна тәгілігінің 3 қабат құрылымысы оңышлық тұташтырылды. Бұл түрінің асасы гәуді құрылымысының ақырқы құрылыш басқышығы кіргәлігіден дерек берді. Ақырқы бір бөлек полат құрылымының дәл жайды ұдырлаштырылышығы әгішіп, Шинжан Гучондығы диаметрі 110 метр келедіған толық юнелішлік әрекетчан радио телескоп антенна тәгілігінің 3 қабеті рәсби тұташтырылды. Дүния дәрежілік бұл асманы көзітіған ғайет зор көзінің қияпті барғансы рошәлішіп, дәсләпке ұмымы гәуді шәклі ұмымызік намайен болды. Джунгу электрон пән техники горохи 39-чы тәтқиқат орны 110 метрлік радио телескоп түрі нәқ мәйданының мәсулі Мауынган мұндақ дейді. Бұл қытым антенна тәгілігінің 3 қабатын тұташтырыш түр құрылышыдегі мұхим абиді түгіні. Бұл асманы көзітіған ғайет зор көзге пұқта білек орнатқанғы бара бәр. 3000 tonadan artıq 10-sığa aylınan